Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio je na rok. 100% rok.

0: na Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
2: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

Uživo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
2: Avtovalis Ljubljana.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: FM. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rok FM.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radio 1 Rock. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
2: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popoln doživetje.
4: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet 080 22 55.
2: Previdno, zaradi nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, takoj za priključkom Senožeče, nastaja zastoj, v smeri Kopra pa zastoj med Brezovico in Vrhniko z zamudo okrog 20 minut. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, pred oviro tudi krajši zastoj, in pa zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Radar Črnberlingo čaka v Savinski dolini v Okonini pri Brvi in pa še radar v Hotizi pri Nogradu. Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. zjutraj, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer. Danes in jutri bodo zaradi rally dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Varno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Pozor, na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Lahko ga obvozite prek izvoza Senožeče oziroma Žedivača in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko z zamudo 20 minut in pa še pred Uncem. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, pred oviro tudi krajši zastoj in pa zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri. Radar na štajerski avtocesti na nadvozu na razcepu za Dobrova proti štajerski meri, radar še v Mozilju pri Cinkarni pa v Hotizi pri Nogradu. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.
4: Piši nas pred sonca, je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Piši nas pred sonca,

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita druga drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal 400 milijonov dolarjev zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2024 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo 300 milijonov plačal takoj, še 100 milijonov pa pozneje.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
4: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugu zahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom zaradi nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, lahko ga obvozite prek izvoza Senožeče in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Vrhniko z zamudo 20 minut ter še pred Uncem. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, tudi tam krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je tam daljši zastoj in pa zastoji tudi na cesti Izola-Lucija in Sečovlje-Lucija. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom do ponedeljka do 5. zjutraj. Na gorenski avtocesti je zaprt priključek Brnik do nedelje do 6. zvečer. Zaradi rally dirke pa so danes in jutri zaprte ceste v Žalcu in okolici ter še cesta Trbovlje-Prebold. Radar vas čaka na Štajerski avtocesti na nadvozu na razcepu za Dobrova proti Štajerski, radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu, v Hotizi pri Nogradu in pa kontrola prometa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje, tam je tudi krajši zastoj. Zaradi zastoja na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v obe smeri, zaradi prometne nesreče pa je v obe smeri zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri daljši zastoj. Zastoji še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski do Dragomera. Na Primorski avtocesti pa še proti Kopru med Logatcem in Postojno. Zastoji še na cesti Izola Sečovlje v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik. Danes in jutri pa še zaradi reli dirke zaprte številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Radar v Mislinski Dobravi pri Demolu, kontrola prometa pa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.
4: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popoldne. Polno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, pa na primorski avtocesti proti Kopru še med Logatcem in Postojno. Na podravski avtocesti je zastoj 1 km dolg pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še na cesti Izola Sečovlje v obe smeri ter na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, proti Karavankam je tudi zaprt uvoz Jesenice-Zahod, izvoz Jesenice-Vzhod-Lipce pa je odprt samo za lokalni promet, za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Vipavska hidrocesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Selom, na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik. Danes in jutri pa zaradi rejli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbolje-Prebold. Pa še zadnji radar, Kedi pomeri v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Varno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti primorski do Dragomera, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno. Zastoj še na podravski avtocesti, kilometer pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na cestah Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam tudi zaprt uvoz Jesenice Zahod, izvoz Jesenice Vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet, če greste proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, tukaj priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik, danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Pa še zadnji radar, Kedi, v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu čaka. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo, nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli 2 oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in za upanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti primorski do Dragomera, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno. Zastoj še na podravski avtocesti, kilometer pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na cestah Izola Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam tudi zaprt uvoz Jesenice Zahod, izvoz Jesenice Vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Če gre ste proti Kranjski Gori, priporočam izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Koper-Dragonja pri Šmarju, v obe smeri je daljši zastoj, tukaj priporočam obvoz na mejni prehod Sočerga. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik, danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Pa še zadnji radar, Kedi, v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu čaka. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, tam je zaprt vozni pas zaradi podrte varovalne ograje, zastoj sega do bivše cestninske postaje Log. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera. Zastoj še naprej na Primorki proti Kopru pred Logatcem, Trše Meduncem in Postojno in pa daljši zastoji v obe smeri na cestah Koper Dragonja in Izola Sečovlje, Trše na cesti Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Zaprta zaradi del je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Selom, na gorenski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brnik, danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Radar Siva Oktavija čaka na pomurski avtocesti pri počivališču Murska Sobota smer Lendava, Sivkedi meri na cesti Kočevje-Ribnica v Dolenji vasi, radar potem še v Dravogradu pri čistilni napravi, pa v Pamečah pri tovarni Meril. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta, okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom. Pri gašenju Srbiji pomagajo helikopteri iz držav Evropske unije, celo Rusija je poslala letalo. Vučić pričakuje, da bodo zaradi podnebnih sprememb tako obsežni požari v prihodnih letih vse pogostejši. Na Irskem pa odmeva tragična nesreča, v kateri je umrlo 15-nikov starih od 15 do 18 let. Ti so z BMW-jem sredi noči v napačni smeri vozili po avtocesti ter čelno trčili v avtomobil 4-člansko družino. Tudi vsi 4 v drugem vozilu, med njimi 7-letni otrok, so bili hudo poškodovani. Tragedija je sprožila razpravo o nevarnem trendu, pri katerem mladi divjo vožnjo snemajo za TikTok in druga družbena omrežja. Nekateri od umrlih so takšne posnetke namreč objavljali že prej. TikTok je medtem zavrnil vabilo na zaslišanje pred irskim parlamentarnim odborom za medije.
4: Sobota bo spremenljivo oblačna z občasnimi plohami, na jugozahodu pa s kakšno nevihto. Popoldne bo od 21 do 24 stopinj, na Primorskem do 28. Jutri bo na severu še nekaj oblakov s kakšno ploho, drugje pa se bo zjasnilo.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popoldne. Doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, tam je zaprt vozni pas zaradi podrte varovalne ograje, zastoj sega do bivše cestninske postaje Log. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera. Zastoj še naprej na Primorki proti Kopru pred Logatcem, Trše Meduncem in Postojno in pa daljši zastoji v obe smeri na cestah Koper Dragonja in Izola Sečovlje ter še na cesti Lesce Bled. 2 km dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, predor občasno zapirajo, zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaprta zaradi del je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Selom, na gorenski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brnik, danes in jutri pa zaradi reli dirke zaprte še številne ceste v Žalcu in okolici ter cesta Trbovlje-Prebold. Radar Siva Oktavija čaka na pomurski avtocesti pri počivališču Murska Sobota smer Lendava, Sivkedi meri na cesti Kočevje-Ribnica v Dolenji vasi, radar potem še v Dravogradu pri čistilni napravi, pa v Pamečah pri tovarni Meril. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Radio 1
0: Rock 100.
7: 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. Nesreča pa ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Logatcem. Še ena nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Koper-Škofije med Brtok in razcepom Sermin proti Ljubljani. In nesreča ovira promet še na cesti Šmarješke Toplice Šmarjeta v ovinku pri čistilni napravi. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Log, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, pa naprej po Primorki proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter še med Uncem in Postojno. Daljši zastoji v obe smeri še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj še na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, tam pred občasno zapirajo, proti Karavankam pa je zaprt še uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa odprt samo za lokalni promet. Priporočam izvoz Lesce za pot proti Kranjski Gori. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom, hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva ter hkratna uporaba novih tehnologij. V Beli hiši pa se lahko nadaljuje gradnja razkošne plesne dvorane, vredne kar $400 milijonov. Ameriško vrhovno sodišče je projektu prižgalo zeleno luč, potem ko je prizivno sodišče v začetku avgusta gradnjo ustavilo in zahtevalo soglasje kongresa. Predsednik Donald Trump je odločitev pozdravil. Sprva je projekt utemeljeval s potrebo po večjem prostoru za državniške večerje in druge slovesnosti, pozneje pa razkril, da načrti vključujejo tudi podzemni vojaški bunker ter dodatne varnostne objekte.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je. Temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko Boznico od Barja do Podutika. Na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico. Zaradi podrte ločilne ograje nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Dob. Pas zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem in med Duncem in Postojno. Daljši zastoj v obe smeri na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter proti mejnim prehodom na Hrvaško na cestah Črnikav-Sočerga in Rakitovec. Tudi zastoj na cesti Lesce-Bled, pa na gorenski avtocesti A2 pred Karavankami proti Avstriji. Predor tam občasno zapirajo. Varno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radio 1 Rok. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se ponoči nadaljevali. Na obeh straneh meje, v Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka, v Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi. Ponekod je voda presegla pol metra in poplavila številne ulice. Po krajini Valencija medtem divja gozdni požar, zaradi katerega so navarno umaknili okoli 1000 ljudi. Na Japonskem pa odmeva nenavadno in predvsem nevarno ravnanje očeta, ki je 7-letnega otroka več ur pustil samega na poti na goro Fuji. Sam je namreč nadaljeval vzpon proti vrhu. Osamljenega otroka so opazili zaposleni v eni od gorskih koč in obvestili policijo. Ta je nato stopila v stik z očetom, ki se je za svoje ravnanje opravičil ter priznal, da je ravnal nespametno. Gre sicer za najvišjo japonsko goro in aktiven vulkan, ki kljub zahtevnemu vzponu vsako leto privabi okoli 200.000 pohodnikov.
2: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
4: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje in Lesce-Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje in Lesce-Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišču v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donjimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva, hkrati pa tudi uporaba novih tehnologij. Panamski prekop pa bo zaradi El Niña prepusten za manj ladi. Zaradi pomankanja padavin in nizke gladine vode bo lahko od sredine septembra skozen plulo le še 32 ladi na dan, zdaj jih 36. Ukrep bi lahko dodatno obremenil svetovno trgovino, ki se že tako spopada z motnjami zaradi močno zmanjšanega prometa skozi hormuško ožino. Panamski prekop sicer vsako leto prečka okoli 14 tisoč ladi.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je. Temperature se giblje od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje in Lesce-Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Postojno, proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in pa med Uncem in Postojno.

0: Na gorenjski avtocesti A2 se čaka proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 v obe smeri, zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Zaprta je cesta Novo mesto Šentjerne pri Žerjavinu, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Radio 1,
1: Rok, 100% Rok.

res vidim čez 5 let. Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladij ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je po noči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. Košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers pa so poprijeli za vesla in palice za golf. Luka Dončić je svoje soigralce odpeljal na Bled, kjer so se najprej v osmercih preizkusili v veslanju po Blejskem jezeru. Pričakalo jih je precej navijačev, Dončić pa je utrinke delil tudi na Instagramu. Lakersi so na to športni dan nadaljevali na igrišču Royal Bled, kjer jih čaka prijateljski turnir v golfu. Ameriški košarkarski zvezdniki so v Slovenijo prispeli v četrtek, Dončićevo domovino pa bodo po nekaj dneh druženja zapustili v ponedeljek.
8: Dobar dan, danes imamo oblačno vreme, možne so še občasne plohe, tudi hladneje je, temperature se gibljajo od 21 do 24, na Primorskem do 28. Jutri pa se bo delno razjasnilo, za kakšno stopinjo bo topleje.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, prometna nesreča. Zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in strpno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Mile!
0: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in startno.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Radijska mreža Radio 1 Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rock FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
4: Avtovalis Ljubljana.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Štreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

punca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiša nasproti sonca

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.